0: ماشي ايه كنا كنا هنا بيبا كنا ناسيستي رقم تلك سورمي مو هنا فاني وي مرتي لين كنا ديورا نيرا هنا تلك ياكو هولو نهنا فوي شي فيلي فيلي
1: vanhu ra hiha yo phanela wera wi murecele yo la wera enla lanya ya mwela pahu tisena chwe
0: maxi yo phanela khola vibwana na nla kane kwasini vibwana ne kwasini kirati hane yo hiro kina na manene handle na solo ya sito kwene na roa yano ni hande ni vibwana ne apashi olo kale apashi pahiwa wi olele baba ni mpajero lwanja kono holo Nihiko kolo jiri sintongo na hikale wana. Na bolo amma suwa na kala wana. Niwa maswa juu tene. Elapwela hina mecha mo. Wahu wane tu uiri mbu wakora. Na hinikuwa na nendelo moro duwa uhu. So. Achito kwe nikuwa na neke yohi ni hande. Nikuwa na neke pahe chile yerebe ni ino ha. Epa apashe ne. Apashe tiwa ye okala mudopana kiwala kana. Anapachara vata ya kana oholo.
1: Mri kusaka tonto kira kino tihi hopa. Muri unapachara vate ho. Sichu muri mangwa mchu mchwa kala pama ni murechele. Ona halo le lainya murechele. Vanwa kala ni makuchu kucho. Poti mchwa mwengera. Ona akula towa amvai. Wibulu. Ale miwa. Kere mwa mwengera. Kana yona narika hapa kenla akaya kwani.
0: Aden enoro wale omwengera ho wa kuletu. Kala wana kala iwale macho para kino anakala heni kino kala ujana wale.
1: Pasi ya wento mwuri mahamo mo. Brigada ni kawane kenka wamo ngere na musi.
0: Na ato wopatera kochima kele nywane mga kele lantu chabashi kinda kula numar na nyuto.
1: Wala. Mulo chena kumandate shefi. Ya
0: wana kala rimini chene vrishida di perdu.
1: Ahe.
0: Nimana kagasilta. Nyaga tie onamulu wanamgunya okashede dihe ati wanya parigwe miyana mana yole kumtendlagi.
1: Wala at ondo sibenalo.
0: Naso korene ati wene.
1: Eh ka wengerene.
0: Ha nyaga no nyaga kwanya ati ni tene ana washe kurere kwana muruwi. Na siku nyata othele na himago othele na sotrinya othele na ponya wana muruwe moni muko kala vakani. Na lukutura nivuni na shefi kumantandi. Ogili mani uwe kena hafi ya unihukunia lukuri hopa.
1: Nala uherani.
0: Omu chai wana mwana mkweli weno.
1: Mwena muruhanto.
0: Tak pergi pun ni bu akhirnya mahu tukar kau kerana aku kena semua kita pernah nomor nang itu anak sendiri.
1: Tak bagnara bahan.
0: Tak boleh berikan labu apa ama.
1: Berikan tu bundi ama festa.
0: Berikan.
1: 6:30 tu ibarat nama ha sausi sembilan belas saya makumar ya.

0: Correle yo bien no chimia sa bari funa mutana lo loku le bano ite.
1: Personi gimio ka kene tieri.
0: O machiri ka muyela.
1: Ah, mi makana bwa di zuguza mai.
0: Ti ni vina uzuguzeleni.
1: Ndadi senderi so dinlo gabwa kwaga dinodipa murima.
0: No pani mirima nikayo.
1: Ni mira fo joene lo ga kadabo lo wa nkalanga kuna ga no india.
0: Eh, ngamba ve.
1: Mai, odoka fanywana mwiru votoliwa na voto. Manu webina kunnao kwa sadari.
0: O inde ya guru mtengu?
1: Kunnao mfunewi ovive nyezana. Apo akwaga mfuna wakula makana abo ya kulege. Maji kinako sadari, kinafanywana atidempi.
0: Agavadiwa na mwiru voto? Maji
1: mwiru ovadiwe na atejene no unlavi.
0: Ni. Kamunle so fieli.
1: Dobeso ni chao, noa de la brigada, akwa kafina kwe kose gavi.
0: Tamoloi.
1: Mwemfejen, radio nomburu wana.
0: Tamoliwa.
1: Tia noiti.